Рож баш, рож баш, слава голам годарин и шат слав дана баху бусану гулестане шуваре баяни баш розарин хош сапеда баш, шума сейне сейне венену. Эвит кем кум баш мене аз хич баш нем жбеко. Диса незаре чавли кери хазар хазар аз кучерим бия сабеб ку кару камен биша аз барам саз на хош кетма. Ле агирин дила бла дил. نه خواهش نه که من برنامه سلام و گلاب رسر و شانم ونگ رادیو زندگی گهدار کرم که هر چه رس که کم که رکا میشی فی فی ام هاتنده که دیسا روشو خواب کرجان انرژی هگر که خک بیله قرک بیله امه برخوابدن سلام و گلاب ام برنادن و دیدانه